Oh, acqua, sestra rastapljanja, razkroj me do zadnjega signala. I dissolve, but remain real.